me indenat Se vechuje sinis Akamde rom tsotskhali var migvirs Me imdenad Se vechuje vandebs Minda tovshits